0: ကုံ မေလွေပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုံ မေဟုစာစေ ကိဖာတုကာ အေတန်ဟာစ ကုလတကေ ဖော်ရိဖာဗေ
1: လွေပါ ဥဖလာ ဟာယာတုကေ ဥဂျာလာကံ ဟုဒုခုလာကေ ဆာဖွိပါရတကုံ
0: ikanverikama vakifumuke fungasar kalukulage asarukada ibara ettakun